0: Aleluya!
1: Aleluya!
0: Ẹyin jẹ́ sùlọ́gọ́
1: ọgọ́.
0: Pátápátá ọlápọ̀rọ̀gọ́dọ̀ ọgọ́.
1: The Almighty in honor and
0: grace. Àlà fúnfún gbò wá tóbi mọ́ nípẹ́.
1: The one who has no end.
0: Ọlọ́run àwọn bàbá
1: wa. God of our fathers.
0: Èmi ni tó ń jẹ́ èmi ni.
1: I am that I am.
0: Iná wọlé fẹ́jú tó tó ẹkú
1: tagbẹ́ gbọ́yà.
0: Òwíwí ọ̀mọ̀mọ̀.
1: Jésù.
0: Asọ̀rọ̀ṣẹ́ tí kì í sọ̀rọ̀.
1: Jésù.
0: Màyáva lékè ndáva.
1: Thank you Jesus.
0: Agbé ọ̀gá lórí.
1: We exalt you this day Lord.
0: Lórí ayé wa.
1: Over our lives.
0: Lórí orílẹ̀-èdè
1: Nàìjíríà.
0: Akúkú ń pè ọ́.
1: We keep calling you.
0: Okúkú ń dáhùn.
1: And yes, you answer.
0: Asọ̀rọ̀ mọ́ yẹ.
1: You speak and it comes to pass.
0: Asọ̀rọ̀ mọ́ ta ṣe.
1: You speak and it doesn't miss.
0: Gba ọpẹ́
1: o. Amen.
0: Má dọ̀lí gidan
1: sí. Ẹ̀mí Ọlọ́run o.
0: Gbogbo ayé.